поздрав за все розграяче, ки торгай охляче, ін видно почно карні прав. Ей, буче набрите, префрігане звіте, найсреча вас спремля повсот.

0: Концерт ансамбла Юрета Зайца у оддаї «Приятелі Радіо Огнище».
1: Іста мати є родила на юдрага сестриця.
0: Концерт у живо у понеділок об 20-й.